0: 104. КТФМ. Съвременната хит музика.
1: Нормално сега.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petra.

104. Съвременната хит музика.

Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 6 часа.

100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
8: Катре ФМ

0: Delicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Catra FM, 104.
5: Everybody's afraid to feel good.
6: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: 8 часы.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: КТРФМ. 100,4.

0: Морсбанк за партиза на КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Такси. Поръчай през One App или на 032 22 22.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
12: Хъсинвест.
13: Къде да намеря перфектния дом?
14: Дом не се намира, той се създава.
13: А откъде да започна?
14: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
13: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
14: Избери своя дом на husestate.com.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
7: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
6: Вече съм готова за шестица и за певица.
7: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: τα hit μουσικά. Κάντρα FM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
5: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: 100,4 Радио КТРФМ.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 10 часа. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катра FM.

0: Марс, вам за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България 115, зад високия блок.
13: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
14: Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
6: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: 3 FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Каква съм шматка? На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
7: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
8: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.

0: нашите колекции на dx.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: 100,4 Радио КТРФМ.

πρέμενα τα hit μουσικά. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Морсбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафем.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.

0: 20:30. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище Професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032 62 8000. Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Това е Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
2: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
4: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
5: Хъсинвест.
6: Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
9: Служи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
12: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
13: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655.
14: Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сибирскванг за партизанка, тръгвам се, движи по разписание и ще пристигне на станционния четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
2: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
3: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
2: Вече съм готова за шестица и за певица.
3: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
5: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
6: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Катра FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
9: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Stația 104. Съвременната хит-музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
5: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Това е Катра FM.

0: 94 FM. Катра ФМ.
1: 14 часа.
0: Партизона на радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: Точно в 14 часа време е за парти зона на Катра ФМ. Добре сте ми дошли на Часотата, приятели. Аз съм Кристина и щом струките ударят два след обяд, магически се появявам пред микрофона. Пригответе се за 5 ефирни часа, изпълнени с хитове, лафове и много любопитни новини. Началото е за Давид Гета, You and I, Me and You.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: последния вторник от месец септември стартира Партизон на КТФМ. Плейлистът ми е пълен със свежи музикални попадания, но вие също може да се включите в селектирането на парчета. До 19 часа ми се обаждайте на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания и поздрави приемам и на Facebook страницата на КТФМ.
1: 104 Съвременната хит музика. Радио КТФМ. Ночи болею.

Професор Георги Рочев каза сутринта по телевизията, че есента ще ни разиграва с номера. Обичаме, не ме обича. Според него сутрините ще хапят, през деня ще е доста по-топло. Но какво време ни обещава октомври, обещавам да ви кажа в прогнозата за времето малко след рекламния блок по Катра FM.

0: се легче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. 100,4. Радио Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облаци са обзели небето над Пловдив. Който пие облак троен, той за утре е спокоен, както е казал народа. Термометър показва 19 градуса в момента. Има вероятност за слаби превалявания от дъжд по-късно през деня. Партизонът.

0: Парти зона на КТРФМ с вас във вторник след обяд. Камелия Тодорова празнува 50 години на сцената. На 2 октомври ще бъде в Пловдив с юбилейния си концерт в Дом на културата Борис Христов. А вие, ако искате да спечелите 2 билета за концерта, участвайте в играта в социалните ни мрежи. Но внимание, имате по-малко от 30 минути, за да го направите. В 15 часа тегля победителя, така че побързайте.
1: КТРФМ Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Служи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
9: Катре FM.

Пожелайте си любима песен или поздравете любим човек на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook коя песен искате да чуете или кого искате да поздравите.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Партизон с Кристина е с вас във втората половина от работния ден. Здравейте, точно в 15 часа. След точно две песни време ще изтегля победител от Facebook играта ни. Един от вас ще отиде на юбилейния концерт на Камелия Тодорова на 2 октомври в Пловдив. Тези от вас, които са участвали в играта, нека се услушват добре.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
6: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Sinceramente, на честотата на съвременната хит музика. А сега е време да разберем кой ще отиде на юбилейния концерт на Камелия Тодорова на 2 октомври в Пловдив. Тя празнува 50 години на сцената и ще ни попее в Дома на културата Борис Христов. Специален гост ще бъде Орлин Павлов. И тъй като участниците в играта са над 50, включвам веднага моя помощник в приложението, което ще разджурка имената на всички, които са участвали в жребия. Цъкам го и разджуркват се малко и директно тегля. 1, 2, 3, опа! Победител в играта ни е Стефания Коцева. Честито на Стефания. Тя печели 2 билета за концерта. Наградата може да си получи от редакцията ни на улица 11 август, номер 5 в град Пловдив.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Taste Like Summer чухме в Партизон с Кристина, а се включвам с едно уникално предложение. Според мен в парламента трябва да се приеме закон, който повелява следното. Ако гаджето ви напусне по собствено желание, е длъжно да си отработи поне един месец, докато си намерите ново. Да. Така че господата политици да помислят по моето гениално предложение, а междувременно в радиоорбитата излита парче на Афроджак.
1: Това е Партизона на Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Това е КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, днешния вторник остава сив и облачен. От утре очакваме малко повече слънце, максималните дневни стойности няма да се променят особено. В обедните часове термометър ще показва 21 градуса, но сутрин ще е студено, около 9 по Целзий. Партизона.

Виктория в партизона на Катър ФМ. Честно казано, много иска да ви кажа някаква блага вест от града под тапетата, но най-вълнуващата новина от днес гласи следното. Пловдивчанин си изхвърли туалетната на улицата. И сега къде ще... Айде, няма да питам. То това не е мой проблем, къде ще... Майли на частотата на съвременната хит-музика. Катър ФМ. Партизона.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
2: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
1: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
9: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
8: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
9: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
10: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032 62 8000.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Алоха, калиспера и бона сера от частотата на Катра FM. Аз съм Кристина, юж много езици знам, а като отидох това лято в Сицилия, да ме бяхте видяли как ръкомахах само. Ако не говорите италиано, сте загубени там, да знаете. Аз не говоря италиано. Загубени сте и ако сега трябва да се качите на колата и да се приберете вкъщи, защото задръстването е на ниво.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Време е следования трафик в Пловдив да ни скъса нервичките. Моите не, но на тези от вас, които въртят геврек в момента, да. Движението е затруднено по булевард Марица в района на Водната палата, както и по булевард Христо Ботев и кръстовището на Сточна гара. Задръстване ви очаква и по Васил Априлов и улица Гладстон.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: зона на КТРФМ. Слушаме музика и се готвим да посрещнем края на работния ден. Ако сте си задавали въпроса как се повлиява настроението ни от музиката и цветовете, ей, сега ще ви дам отговор, защото и аз като много българи съм всичколог и много ги разбирам нещата. Едно ново изследване показва, че автоматично асоциираме музиката с чувства, но също така и с цветове. По всичко личи, че музиката е най-тясно свързана с емоциите, не напразно веселите и оптимистични мелодии веднага повдигат настроението ни, а строгите и тържествени звуци на органа, например, по-скоро ни потапят в меланхолия. Така в споменатото изследване, например, Моцартовия концерт номер 1 в сол мажор бил асоцииран от изследователите с искрящи и жизнерадостни тонове, като жълто и оранжево, а тъжният реквием в ре минор с мрачно сиво-синкаво. Резултатите от изследването съвсем ясно показали връзката между цвят, емоции и музика. С помощта на специална палитра било доказано недвусмислено, че хората са склонни да свързват бързите мелодии в мажорни тоналности с светли слънчеви багри, а бавната и сериозна музика с по-тъмни и сиви цветове. Я кажете сега какъв цвят е Анита Гърбром Рио.
1: КТРФМ Партизона.

Изкачваме стълбите на Каменица за здраво сърце. Инициативата Изкачи се с кардиолога си ще се проведе тази вечер по повод Световния ден на сърцето, а сборният пункт е в 18.30 до надписа Пловдив Together. Изкачи се с кардиолога си цели да привлече вниманието към значението на физическата активност за сърдечно-съдовото здраве и да насърчи хората да превърнат движението в част от ежедневието си. Организаторите канят всички желаещи да се включат, като препоръчват да бъдат с удобни обувки и добро настроение, разбира се. Участието е отворено за всеки, който иска да подкрепи посланието, че движението е здраве за сърцето. 104.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Пловдив до края на деня има вероятност за кратки превалявания от дъжд. Утре слънцето ще се завърне в града под тапетата. Дневните стойности ще останат без промяна. 21 градуса по обяд и 9 по Целзий рано сутринта. Партизона.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
3: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
5: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ерка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Радио КТРФ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Артизона на Катра ФМ с вас в край на работния ден. Малко преди 17 часа в плейлиста ми следва джази и Криса Лоренцо с Invisible.

0: programa Party Zone Catr FM słyszymy Dian Sow i Jackie Nelson.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Catr FM.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, тебе слушкат най-добре. Здравейте, точно в 17 часа. Аз съм Кристина и моите ръчички ще бъдат послушни през предстоящия един ефирен час. С тях обещавам да ви пусна още свежи хитове, но преди това пътната обстановка.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Блажени са всички, които в 5 след обяд не са в колата някъде из Пловдив. Трафика е тегъв и дебне от всеки ъгъл. Най-натоварени са булевардите Васил Априлов, Руски, Цар Борис III, 6 септември, Рогошко и Пещерско шосе. Задръстване има и на моста на Адата.
2: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

Зоната на делничното ефирно парти сте Portugal The Man чухме Steal My Sunshine, но в плейлиста ми следва парче на Slater. Денс за вас и само за вас. Желая ви вълна от зелени светофари по време на час пик.

сезон на КТРФМ с вас в край на работния ден. Бруно Марс чухме, след него идва ред на малко лоши решения. Bad Decisions, колаборацията между американския хитмейкър и продуцент Бени Бланко, корейската супергрупа BTS и легендарния Snoop Dogg. Заглавието буквално означава лоши решения, но тук няма никаква мрачна история. Песента е за онова чувство, когато си толкова привлечен от някого, че ти се иска да забравиш правилата, да не мислиш прекалено много и просто да си бъдете заедно. Айде да ги чуем. Radio Station BTS.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
0: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Сложи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: КТРФМ

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: До края на седмицата времето в града под тапетата остава стабилно, ще преобладава променлива облачност, а максималните дневни стойности ще са в диапазона 20-21 градуса. Валежи не се очакват, а леко повишаване на температурите очакваме в началото на следващата седмица. Party Zona. Yeah.

0: Hola, Let's Dance, партизана на Кадър FM. На малко след 17.30 избрах за вас Филат Фикарас. Ще чуем All Night. Руското DJ и продуцентско дуо е много добре познато с модерното си звучение и комбинацията от Deep House, Dance и Pop елементи. И не на последно място, с умението да превръщат познати мелодии в съвсем нови клубни хитове. Зад сравнително семплото DJ име стои доста сериозен продуцентски опит. Преди да се превърнат в дуо, двамата имат отделни музикални кариери, а съвместната им работа постепенно ги насочва към по-мелодично и достъпно денс звучение. Слушаме All Night.
1: Това е Катре

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
5: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
6: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
7: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
6: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Хъсинвест.
11: Къде да намеря перфектния дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на husestate.com.
13: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

Партизона на КТРФМ с вас в края на работния ден. Пожелайте си любима песен на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа, алоха от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и оставам с вас още 60 минути. Финалният ефирен час от днешната ни среща стартира с нещо лятно и леко палаво. Мичико, DJ Goya, Джейсън Дерло и Мелоди.
0: 100,4 Радио Катра FM.

Джонсборо Галантис с Маунтинс. А сега в плейлиста ми следва песен с енергия, направо за стадион, голям матч и разбира се много настроение. Bring It On. Това са Том Зендай, Бия и Диара Сила с парчето, което не случайно звучи като спортен химн.

0: și сети четирите мача на турнира. Така че bring it on. Музикален призив, давай, покажи какво можеш. Радио КТРФМ.
1: Съвременната хит музика.

слушаме песни чудесния в Партизон Кадър ФМ, а малко при 18.30 решавам да завъртя музикалната машина на времето и да отправим поглед или по-скоро ухо към един от тези хитове, които още с първите секунди те карат да се раздвижиш. Това са Ears and Ears с King, песента, която превърна британското електро-поп-трио в едно от най-разпознаваемите имена на европейската поп-сцена. King излезна през 2015 и стана първия номер едно сингъл.

0: такси. Поръчай през OneUp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре е последния ден от септември. В Пловдив очакваме слънце и дневни стойности от 21 градуса. Рано сутринта обаче ще е хладно, около 12 по Целзий ще показва термометъра. Казано накратко, октомври идва с приятно есенно време. Партизона.

Dimineața Orice 4. Partizona. Partizona na Catra FM.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Катле FM. Everybody's afraid.
15: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Arrivederci, приятели! От мен Кристина, бай-бай и чао-чао! Партизона 4FM се завръща утре, точно в 14 часа. Ще ви очаквам с нетърпение. До

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика. You're my spicy mago.

0: Plus de VR2.
1: Това е Катра FM.

0: that you need me.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По КТРФМ.
1: Това е КТРФМ ТОП 40.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
5: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
1: 100,4 The First Contemporary Radio.
7: Трефем.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Катра FM.
3: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Ka.

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Stația lui Cetiri. Să vreme nătăhit muzică.

Catra FM. Stoția lui Cetiri. If you ask a stupid question,

Hit Música. 4FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Radio. FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.